0: Anoche na osorio imu.
1: Mama mama mama.
0: Anoche na wetu imu. Mama huru wansani yola gani. Ah. Ano Israel fone se. Ye kai saio. Konfobi kachi nesa chunyu mama ye. Ewa ye na chunyu. Anyuma ye chunyu na mifiri.